na marinyalah ngay po. Tadeko, gumagang, magang. Ay, talo ba jaku, denduk daro sa manyan. Na talo nguro, pangaruh nga lama ngayaw nunang nyak baru sa manyan bajak ku kalulu nyampau da kenang ngau kau ibu indai ngarimu